kada je ovaj Mati Karpati telegrafista primio poruku da Titanik se sudario i iza toga da vjerojatno tone, to niko nije vjerovao. Tako da ona kaže da je to nešto, to je bio grom iz vedra neba.